Današnja emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno

0: Emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, orkestra Radovana Marića, odmah nakon njega oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragom Jovanu iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

Marici Gyöngyös tudású pecsúj, Dávidu Szemmel Rótú Pogan i Dijani Gyuriću Budimpeštu, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Čuli ste, poštovani slušaoci, mladog maestra Nikolu Simića, a do kraja emisije zabavljat će vas Milan Čolović, Ilda Šaulić i Dragan Kojić-Keba.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.
1: E da je meni neke...

0: Ja u kječu da bi lo da daju šlade.
1: Jo, to to gej kaza dosta su odišli, ne ti kodlin loce pa mala ke napad.
0: Jo, ja to lodo, ne?
1: Ne, loci ne.
0: Jo, kad ti si zamenila jedno leto.
1: Jo.
0: To je šti da si drugoga leto.
1: No vem, kako to bilo.
0: E pa če se jedno doj zaustala, se pravila, kad ta rugolica neka.
1: Jo, buk nivo se, da pa se ne z njim zočno šolo.
0: Ne.
1: Ge to no vem. Gdje sam september 4. pa ti sam čoci iz šoulu. Mali sam bio pa nori, pa ne sam znao u Grske, pa ti sam idi šoulu, ne? No, pa ti Rugoska je zato bila neka zaca ne taši darđani bio. Sam ka to je bilo, noša mama ne taša bila ka bio na se stanarami tam izalegni mala pa se.
0: Jajca nosla.
1: Jo, pa ti zato ti ne sam bio u njej taši kog bi se vidio. Pa ti tako me te njih ta zadilala. Prvi rit sa zgubu tam. Vjet nov seška guču Zirinkov, Skajcinovov, ja sam nut prišu šaulu, ono je pa sam na drugo leto prišla. Da pa ti sam je jedno leto bukno, pa ti sam to kojidla v Kuper, celi coj, ne, ja, zad, pa ti sam to gratele pa daškinje.
0: Uno ka sestrov si te v Kuper ojidla, Ejdinov.
1: Ejdiku
0: v Kuper. Za to ga volo.
1: Jo.
0: Una pa 40.
1: Tritjo ga bila, ne, ja.
0: Ja. Ojano, ja.
1: Zoji živeč na zeme u gur, nešte su september narodiju.
0: Moj brat sa to nika na začetke naravdo, Vile, to je leka tritjoga, ja usmoga na vem.
1: Ti se ješće go zeli, ja. Ne, da pa zove več ja. Nej. Jun juša, slej, kak pravijo, da steri se že slid narodiju, ti ste več na zemlju gori.
0: Ja.
1: Če bi se getujem kedan slid narodu, ti bi ne buknu, ka bi ti ne juš u šolu, eška ti. Veš, ki se za manj što se njega ne razmu, ko to gej, ne? Ne,
0: pa ne, Vugrski ste ne.
1: Njega se ne znao Vugrski. Zato dosta mlajšo su znali, ne steri su storiške bule kama ujdli, neka su bule znali Vugrski noći su. Njega ne znali Vugrski. Njega se ne znao Vugrski, jedno reč ne. Ti zna, idi šaulu, ne? Ko ti tam gej sistem?
0: Ej, si pa pravila, kada tvoj ata pa mama sta ko je takšo gučala, ko je mlajši na razmenu, ti sta nemški gučala. Nemški sta bula znala, ko Ugrske.
1: Veš, ko je na razmenke, zato dosta krat ko je tašo masno gučali, ko nam ne treba bilo čuti. No, veš, ko su tu zato znali, dosta se ko ne treba bilo, pa ti to gi. Jo.
0: Mi va dva zančekov tebe žalejeva na tvoj rojsnje pa imena den, vse najboljše, 83. rojsnje den pa na imena den, ka en den imaš, septembra 4. tebe vse najboljše žalejmo, najbolje pa dosta zdravlja,
1: Bog
0: te žive.
1: Oj, to najbolje vredno gi, zaži drugo več, tako se imamo, ko nam treba je zdravlje, to je najbolje več vredno. Pa če jedno pomet, kad će pomet odide, ti je već jednu minutu na živin. Kad to je strašno iz terme pomet ta odide. Kad ustataš u ljudstvo gesta žije, ne je pre sebi. Pa ti dela pa na vejko. Kad za mangu čiji, kad to nadelaj, to dole u neja. No stariš, to je tog bil. Kad je nej naurič uvijek bil, kad je dosta se redu, pa cuj bil, pa se. Da pa tok je grad uži naslednje, kad će strabilo strojnjak titi, kad sam aprovo i dojvila če i kad tok. No, ne je pisu, kad bi dojpogli da časka nut ne teklo. No, pa ti tko ti zajeljak dela z njim?
0: Ko ti njim nikada nu vrto, gel, niša ljuknja dela?
1: Joj, ne, pa skredenci. Pa cela dvira sena niko jav. To ti do Eržika mrla. Vrnao te je na dvoje prišlo te dvira tu na skredenci. Ti se pa pravo to meni tu na vrta i kog to vio da gledalo? Za man sam moguću, kad to ne treba i tu, kad to ne gej, valon taša delate, kog da to vio gledalo? Ja, pa taša je delo, nekad ti već ne znao kod dela.
0: Polno, to je že drugo.
1: Dvira tu na dvoje v doru, eške zoj da moram cuj zapreti. Et nog sa provu gabori, ka bi nek naredi. Ko? Tok naredi kog dobi sebi delo. Da pa to niga ne čuje u doko meni trebej. Zato doj pokusi travu, like drugu za mangu čin, ti eno viju tu pa nut, pa nika ne.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova. Danas je 20. dan jula meseca. Današnjim danom zakoračili smo u 30. nedelju u ovoj godini, a današnjim danom prestalo je ono dugo 5 nedelja druženje sa fudbalom, tako reći. Sinoć je dakle završeno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Znamo i konačan rezultat. Španija je sada na tronu 4 godine do 2030. godine. No, o tome nešto kasnije. Na samom početku, evo i dobrodošlica od tročlane dežurne ekipe tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Dobrodošli na srednje talase Mađarskog radija u prvu ovo nedeljnu emisiju popodne u dva srpske redakcije Mađarskog radija. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava, moglo bi se reći, nestabilno vreme u tom smislu da u zapadnim predeljima preovladava nešto hladnije. Temperatura vazduha se kreće ovde između 25 i 27 stepeni Celzijusovih, dok je u istočnim i centralnom delu zemlje mašto toplije. Ovde se temperatura vazduha kreće između 28 i 31 stepen Celzijusa. Na čitavom području naše zemlje je inače suvo, sunčano vreme, a što se nastavka tiče, takođe na zapadnom delu naše domovine će biti hladnije. Temperatura vazduha između prijatnih 25 i 27 stepeni i dalje, a u centralnom istočnom delu takođe slično kao danas između 29 i 30 stepeni, ali i dalje suvo bez padavina, tako inače predviđaju i meteorolozi sve do četvrtka, kada ćemo imati malo ozbiljnije osveženje. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Lovri nedavno održan porodični dan udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj, jedna je od tema današnjeg radijskog mosta Segedin Novi Sad.
1: Predavanje što je gospodin Aleksandar održao, vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima od Srbi, da bi mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
0: Đak generacije Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti nakon uspešne mature već zna kuda dalje na školovanje.
2: Nisam znala šta bih tačno, gde bih tačno. Prvo je bila neka Italija ideja i onda prošle godine, negde na sredini godine, sam shvatila da se meni mnogo Budimpešta sviđa i da sam zavolela grad i da još nisam spremna da odem. Pa sam na stipendiji na Korvinus univerzitetu, smjer međunarodni odnosi.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije. Nakon toga govorit ćemo i o dešavanjima na upravo završenom svetskom prvenstvu u fudbalu. Čućete prvu epizodu o zanimljivim dešavanjima i oborenim rekordima koji se vezuju uz upravo završeni mundijal. Takođe, u drugom delu emisije prelistat ćemo i najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a i današnje druženje privešćemo kraju uobičajnim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1304. godine rođen Francesco Petrarca, italijanski književnik. Takođe na današnji dan 1785. godine rođen je Josif Rajačić, mitropolit i patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Godine 1917. na današnji dan potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1969. godine prvi čovjek letao je na mjesec u sklopu američkog programa Apollo. Ovo je mali korak za čovjeka, a veliki za čovečanstvo, izustio je poznate reči astronaut Neil Armstrong. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Sedam violina.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U organizaciji Fonda za Sečuj danas je počeo petodnevni tradicionalni kamp za decu izvan granica Mađarske. Prema predviđenom programu kampa, 30-ak deca iz Transilvanije večeras od 19 časova biće u prilici da pod vojstvom istoričarke Cvete Vuković upoznaje kulturnu tradiciju i verski život Srba u Mađarskoj, odnosno u užem prostoru Baranje. Nakon boravka u mesnom srpskom pravoslavnom hramu i porti Svetinje, u domu tradicije u Sečuju, plesačnicu i predstavljanje muzičkog blaga srpskog naroda polaznicima kampa upriličit će muzički sastav Radost iz Mohača. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionim poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosentivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosentivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcija akcionih radova. Danas je u Morahalomu počeo zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, koji će trajati do 25. jula.
3: Kao i prethodne godine učićemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbaćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Morahalom karte besplatne da uživamo bazen u Morahalom, tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Rekla je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se dokumentarni film o Nikoli Tesli, jednom od najvećih naučnika i pronalazača u istoriji čovečanstva. Da podsjetimo, ove godine se obeležava 170 godina od rođenja velikog srpskog uma, koji je svojim radom najviše doprinao nauci i tehnološkom progresu sveta, pre svega u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Repriza Srpskog ekrana i na programu također sutra na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. U 17 časova u porti Svetinje za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Bile su to vesti.

14 časova, 23 i po minuta, dragi slušalci, i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija, a mi idemo u Novi Sad, naravno putem etera. Naime, sastavljamo eter putem Radio Mosta u novosadskom studiju, čeka nas koleginica Nevena Jaćimović.

0: jugu. Najsvežije nam je na Kopaoniku 19 stepeni, rashladili smo se nekako krajem ovog vikenda. Kako je kod vas?
1: Kod nas je 30 stepeni Celzijusovih, sije sunce, a u zapadnim predalima Mađarske je 26-28 stepeni. Tu je malo i oblačno, a meteorolozi predviđaju inače rashlađenje, pogotovo u zapadnim predalima, ostaće 3-4 dana 25-27 stepeni Celzijusovih, ovde kod nas do 28 stepeni.
0: Lepo, dugo toplo leto i očekivano je naravno kada je leto u pitanju, izdržimo tih nekih 20 dana, rekla bih, kada se skupe te visoke temperature i onda se pripremamo lagano za zimu. No, mnogo toga nas održava tokom leta, imamo uvek lepih manifestacija, jedna je i kod vas.
1: Pa evo, ova manifestacija je onako malo slobodnijeg tipa. Naime, u Mađarskoj je krajem prošle godine osnovano udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj, koje broji blizu 40 članova, a među osnivačima nalaze se i lovci iz Vojvodine. Ovo mlado udruženje je nedavno organizovalo porodičnih dana, u okviru druženja održano je edukativno predavanje o pravilima bezbednog lova. Šta je rečeno i šta se dešavalo tokom susreta, saznaćete od naših sagovornika, među kojima su i Slobodan Aleksov, potpredsednik udruženja, predavač Aleksandar Gardjanski i Milan Grba, članovi udruženja.
2: Završeno je jedno zanimljivo predavanje edukativnog tipa o bezbednosnom lovu. Da li se čulo nešto novo?
3: To uvek čujemo pred svaki lov. To je za naše članove iz Srbije bio novosti. To je uvek jako korisno, jer bezbednost je najvažnije. Ovo je jedan super program bio Aleksandar što je naš član održao.
1: Šta krasi dobrog lovca? Ko je dobar lovac?
4: Dobar lovac nije gladan. On više voli prirodu nego pucati sa puškom. To je tako.
1: Šta kažete za ovo udruženje?
4: Ovako još nije bilo u Mađarski, ja mislim. Ovo je dobro i ponosan sam što sam član.
1: Vi ste izrazili vaše zadovoljstvo i čuđenje da se na takvom visokom nivou održavaju predavanja.
5: 30 i više godina se ja bavim profesionalno lovstvom u Srbiji. Lovni sam radnik član Lovačke komore Srbije, posedujem licence i mi smo obavezni prisustvovati svake godine edukaciji lovnih radnika, polaganju određenih vrste, testiranju obučenosti za tu godinu da bismo obnavljali našu licencu. I mogu da kažem da ovo predavanje što je gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima u Srbiji, da bi i mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
1: Udruženja postoje naravno i u Vojvodini. Kontakti, da li će proraditi?
5: Upravo je to svrha. Međutim, mene jako uznenadilo u Srbiji kada smo krenuli u osnivanje udruženja, stvaranje nekih ciljeva, pa polako i realizaciju. Ja sam onda to preneo u Srbiji da pričam o ovom udruženju i da bih želeo da ti gosti dođu ovde. Iznenađen sam u Srbiji da su mnoge uprave lovačkih udruženja rekle da bi im bili dragi gosti, da bi jedva čekali da dođu, da se oni upoznaju i da se druže i da ta saradnja bude samo započeta sada, a da se nastavi u pokolenja, znači da to ostavimo i našim naslednicima, pa da se nekad priča o nama kako smo mi to započeli. Lovstvo u Mađarskoj je mnogo, mnogo razvijeno, dok kod nas u Srbiji nekako na nekom istom nivou se održava godinama i ima napredak. Postoji osnovana je lovačka komora 2010. godine, uvedeno je licenciranje, izmenjen zakon, evo sad se priprema i drugi. Pomera se to vrlo sporo, tako da ovo nam je način da mi doprinesemo da se to malo ubrza.
1: Predsednik udruženja srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić, još nije okinuta ni jedna puška?
6: Još nije. Naredna manifestacija će biti u stvari naša slava Sveti Evstatiju u Kovinu, to će 4. oktobra biti, a poslije toga će biti kad se uzmu oružje u ruke, to će biti krajem novembra i početkom decembra, ali u Srbiji sad u avgustu i početkom septembra će biti na Prepelice.
1: Jedan od srećnih lovaca u Mađarskoj je i Svetozar Šević iz Deske, koji će biti gost udruženja lovaca Novog Sada.
7: Bože sreća, istoliko nas, evo, palo i na mene da sam dobio, ipak da mogu da odem. Imam puno prijatelja, drugara na teritoriju Srbije lovaca s kojim sam i ranije lovio. Da imaš pripreme, dobro oružje, jako tačna ruka i ništa drugo.
1: Eto, Nevena, mislim da smo malo zainteresovali naše slušalce u vezi sa ovom temom.
0: Zec, lisica, prepelica, ja sam.
1: Tako je.
0: Tu sam negde stala.
1: Odlično.
0: I kako god bilo, program je celogodišnji, ako tako mogu da kažem.
1: Absolutno.
0: Po onom što sam uspela da čujem. Lepo. A mi smo u Vršcu. Naime, prošle sedmice je otvorena višemesečna manifestacija Dani Kosova i Metohije, koja će lokalnoj publici sve do novembra predstaviti bogato kulturno i umetničko stvaralaštvo. Na otvaranju na gradskom trgu Vršćani su mogli da uživaju u nastupu

0: nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice i tradicionalnoj kosovskoj kuhinji. Deo programa biće održan i u Gradskom muzeju, saznala je Ivana Savin.
1: Nastupom nacionalnog ansambla narodnih pesama i igara Venac iz Gračanice na Gradskom trgu svečano je otvorena manifestacija Dani Kosova i Metohije u Vršcu. Ovaj događaj označio je početak višemesečne kulturne saradnje, a o značaju ovog gostovanja govori Ivan Tomić, pomoćnik direktora ansambla Venac.
2: Vjerujem da će ovo biti zaista jedno prelepo iskustvo za sve ljude koji nisu imali prilike do sada se upoznaju sa širokim spektrom naše kulturne baštine sa kojom raspolažemo na Kosovu i Metohiji, koju dan danas čuvamo.
1: Već prve večeri posetioci su imali priliku da probaju tradicionalnu kosovsku kuhinju, ali i da se upoznaju sa kulturnim nasleđem kroz virtuelnu galeriju koja će biti dostupna u okviru izložbi u Vršačkom gradskom muzeju sve do 15. avgusta. Više o predstojećim događajima otkriva Adriana Barši, predsednica udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami.
3: Gdje je nastala iz četvorogodišnjeg rada udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami na Kosovo i Metohiji i saradnja sa različitim institucijama sa Kosova i Metohije. Najbolju saradnju imamo sa ansamblom narodnih igara i pesama iz Kosova i Metohije, Venac iz Gračanice, i mi smo promovisali nacionalni ansambl i samu Gračanicu na Expo Osaki 15. septembra 2025. godine.
1: Program manifestacije trajaće sve do novembra i predstavit će širok spektar sadržaja. Tokom naredna 4 meseca vršačka publika će imati priliku da isprati brojne stručne radionice, dokumentarne filmove, pozorišne predstave i izložbe. Važnost povezivanja dve sredine ističe i Novak Živić, predsednik opštine Gračanica.
4: Srpski narod na Kosovu i Metohiji i danas čuva svoju tradiciju. Čuva porodicu, obeležava krsnu slavu, neguje narodne igre i pesme, prenosi običaje sa kolena na koleno i vaspitava decu da poštuju svoje korene.
1: Ova manifestacija nastala je kao plod zajedničke saradnje nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice i udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami iz Vršca, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i grada Vršca.
0: Dakle, poziv i za naše i vaše slušaoce da se pridruže kako god do novembra meseca, zaista imaju mnogo toga da vide i da čuju.
5: Pa možda će neko baš u deo godišnjeg odmora da provede u Vršcu da pogleda ovu zanimljivu manifestaciju.
0: Upravo tako, poziv naravno još jednom za sve i možda kada smo kod tradicije, evo ja bih možda pozvala udruženje žena Sremica iz Pećinaca, organizuju 19. gastronomsku manifestaciju kolači naših baka, a ona će biti održana u subotu 25. jula na šetalištu u centru Pećinaca. Sve počinje u 18 časova, a to je kod Rume ovde u Sremu.
5: Da. Pa prijatno svima što se kolača tiče. Gurmanima svakako.
0: Hvala vam još jednom što ste evo i danas imali strpljenja za nas.
5: I izvinite još jednom za... Hvala. Da. Pozdrav slušalcima vama. Prijatno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:37 i dalje ste u emisiji Popodne u 2. A još samo 3 dana odvaja ovogodišnje maturante od velikog sna. Radi se naravno o objavi donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove i nastavak školovanja. Najstarija generacija srednjih škola ispite zrelosti završila je krajem juna meseca, a zavisno od konačnih rezultata, svi se nadaju da će od septembra nastaviti školovanje na željenim smerovima odabranih fakulteta i univerziteta. Međutim, oni najbolji već ne treba da se strepe i brinu, a to potvrđuje i đak generacije Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Andreja Breštić, koja je prema očekivanjima matursko svedočanstvo napunila najvišim ocenama.
2: Maturska svedodžba je u rukama, sve je tu, je čista pet.
3: Jeste, čista pet.
2: Kako se i očekuje od đake generacije? Kako je bila?
3: Moram reći da je pismeni deo, znači u poređenju sa onim što sam ja vežbala od prethodnih godina, malo bio teži za nijansu, ali uspeli smo da se snađemo. A usmeni, baš su profesori zaslužni za to što smo imali opuštenu atmosferu u učionici, nije bilo napeto, smejali smo se čak, tako da stvarno su radili sve moguće da nam bude što bolje i prijatnije.
2: I lakše, je li tako? Dobro, ali ako neko ne zna, onda badava je dobra atmosfera. Koje si teme imala?
3: Iz srpskog kao književnost sam izvukla pisce moderne u Mađarskoj i pričala sam tu o profesoru Dojmovu malo detaljnije, a iz gramatike sam izvukla morfologiju imenske reči. Onda smo odgovarali mađarski, tu sam izvukla Evsakog, da pričamo o godišnjim dobima. I onda posle sam izvlačila istoriju, tu sam dobila Austro-Ugarsku kao dualnu monarhiju i na kraju sam polagala narodopis. Iz tog teorijskog dela sam dobila Srbiju u Drugom svetskom ratu i posle sam otišla da odbranim svoj rad i to je to.
2: Ovako je lako prepričati, međutim, koji su bili najteži trenuci? Da li je bilo uopšte teških trenutaka?
3: Bilo je teških trenutaka, pošto nisam ušla baš sa prvom grupom, nego sam ostala šesta, a bilo je pet sedišta. I onda ta neizvjesnost kad ću ući i kad neću. Došla sam u 8 ujutru u školu, plašila sam se da će ranije da me zovu, nego što su mi napisali dan pre. Tako da, bilo je to. I onda kad su me prozvali, ja sam se baš uplašila, ali sam nekako u glavi sam rekla, ulaziš, znaš, i to je to.
2: Jesi bila dosta skoncentrisana?
3: Jeste, stvarno, trudila sam se da kad izvučem tezu i kad vidim te reči na papiru, da mi samo te reči ostanu i u glavi. I mislim da je sasvim super i prošlo, da sam izvukla baš ono što mi je najbolje išlo.
2: Je bilo nešto što je onako bilo na klackalici? Bolje ne.
3: Ta istorija malo mi je bila teža zato što sam izvukla baš tezu u kojoj treba pričati i pričati i pričati. I onda dok sam sve to sastavila sebi u glavi i tok teze i priče, i onda sam se tu malo uplašila kako će da ispadne, ali super je ispalo.
2: Jesi lakša i bolja na rečima ili u pismenoj formi?
3: Volim da pismeno pripremim ono što ću da kažem, tako da nekako sam mešavina oba, ali kad su u pitanju odgovaranja, preferiram više pismenu formu. Nekako mi je lakše da budem sama sa papirom i da tako formiram rečenice i misli na papiru, a ne usmeno.
2: Imaš svedočbu sa kojom bilo gde možeš, na fakultete, na visoke škole i tako dalje. Za šta si se opredelila?
3: To je bio dug proces, nisam znala šta bih tačno, gde bih tačno. Prvo je bila neka Italija ideja i onda prošle godine, negde na sredini godine, sam shvatila da se meni mnogo Budimpešta sviđa i da sam zavolela grad i da još nisam spremna da odem. Tek tako kad je već krenulo da mi ulazi u glavu da smo mi tu još malo, i onda sam se odlučila da ostanem ovde i baš prošli utorak smo dobili rezultate, pa sam na stipendiji na Korvinusu univerzitetu, smjer međunarodni odnosi.
2: Međunarodni odnosi, šta će biti kad budeš odrasla?
3: Nadamo se neki diplomata da pomažem i ovoj zajednici, a i Srbima u Srbiji. Biće neka valjda korisna karijera od toga.
2: Zašto diplomatija?
3: Zato što nekako sve strana sam i to je uvek bilo nešto, znači sve me zanima, u svemu bih da budem i nekako ne mogu ni da se vežem baš nešto pretrano za jedno mesto, to mi je isto odlika i volim da pomažem ljudima generalno. Osjećam se nekako dobro kad pomognem nekome drugom. Tražila sam karijeru koja će sve to da obuhvati i plus smo u drugoj godini išli u Brisel sa školom, u Evropski parlament i onda mi se i tamo svidalo kako sve to izgleda, pa se to sklopilo u jednu karijeru i to će i biti, daće Bog.
2: A šta će još Budimpešta novoga da ti da?
3: Naravno, nove ljude, neke nove uspomene, ali i momente da se prisetim nove uspomene i još novih momenata s ovim ljudima. Tako da, kroz nova iskustva, novo okruženje, ali i sigurnost da uvek mogu ovde da se vratim.
2: Ali verovatno i kuća, dom, neće ostati u zaboravu.
3: Da, pa naravno. To je drugi deo mene, ko što je i ova Budimpešta.
2: Tako je, odakle dolaziš?
3: Iz Beograda.
2: Iz Beograda. Znači, iz Velograda u Velegrad.
3: Da, iz manjeg Velegrada u veći.
2: Mnogo sreće.
3: Hvala vam.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komisija objavila je 7. godišnji izveštaj o vladavini prava u kojem je ocenila stanje u svim državama članicama Evropske unije kao i 4 zemlje kandidata. U delu koji se odnosi na Srbiju konstatuje se da je ostvaren određeni napredak u pojedinim oblastima, ali da brojni izazovi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, medijskih sloboda i funkcionisanja demokratskih institucija ostaju nerazrešeni. Evropska komisija navodi da su zakonske izmene uklonile pojedine zaštitne mehanizme koji su štitili autonomiju javnog tužilaštva i nezavisnost pravosuđa, čime je otežana primjena ustavne reforme iz 2023. godine. Iako je nakon dodatnih zakonodavnih i drugih mera, Venecijanska komisija potvrdila da je Srbija sprovela značajan deo njenih preporuka, zabrinutost u vezi sa autonomijom tužilaštva i dalje postoji. U izveštaju se ukazuje i na povećane političke pritiske na pravosuđe i tužilaštvo uz ograničene reakcije nadležnih institucija. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Landauom povodom otvaranja prvog strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Pre sastanka potpisani su memorandum o razumevanju između vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih Američkih Država o Fulbrightovom programu akademske razmene, kao i memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Đurić je naglasio da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike, istakavši da je upravo ta tema bila u središtu prve sesije strateškog dijaloga, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sagovornici su razmotrili mogućnosti za dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa posebnim akcentom na jačanje ekonomske saradnje i sprovođenje zajedničkih projekata. Istaknuta je i važnost nastavka redovnog političkog dijaloga, kao i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Rusija, Kina, Srbija i još 25 zemalja potpisale su u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Sporazum su u ime Rusije i Kine potpisali ministar digitalnog razvoja Maksu Čadajev i kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Među državama potpisnicama nalaze se i Srbija, Alžir, Belorusija, Brazil, Kazahstan, Pakistan, Južna Afrička Republika, Uzbekistan, Venezuela i druge zemlje. Osnivanje organizacije ozvaničeno je uoči Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji koja je održana u Šangaju od 17. do 20. jula pod sloganom Inteligentni partneri, zajedničko stvaranje budućnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 29. augusta biti otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu i dodao da je veoma važno da Srbija nastavi saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. On je naglasio da se očekuje dolazak mnogo investitora u Srbiju. Predsjednik Vučić izjavio je ranije da će prva faza proizvodnje robota početi u julu ove godine i da će Srbija prva u Evropi imati humanoidne robote. Kako je ranije najavljeno, u Srbiji će se godišnje proizvoditi 1000 do 2000 robota. Humanoidni roboti bit će teški 55 kg i visoki 173 cm i Novi Bečej će dobiti novu fabriku sa više od 1000 novih radnih mesta. Ministar turizma i omladine u vladi Srbije Husein Memić rekao je da prema podacima Narodne banke Srbije devizni priliv od turizma u maju ove godine iznosio je 255 miliona evra, što je rast od 16% u odnosu na isti mjesec prošle godine i dodao da ovakvi rezultati potvrđuju kontinuirani rast turističkog sektora. Rast deviznog priliva od 16% u maju pokazuje da se ulaganja u rast razvoj turističke infrastrukture, unapređenje turističke ponude i intenzivnu promociju Srbije kao turističke destinacije konkretno odražavaju na rezultate, rekao je Memić, a navodi se u saopštenju. Istakao je da je cilj da se nastavi sa politikom ravnomernog razvoja turizma. Dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucovu i projekcijom filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina reditelja Simona Verhovena u subotu je svečano otvoren 33. festival evropskog filma Palić. 33. FEF Palić donosi program kroz glavnu takmičarsku selekciju u okviru koje se ukupno 14 ostvarenja takmiči za nagradu Zlatni toranj za najbolji film festivala, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Filmove ocenjuje petočlani međunarodni žiri kao i žiri Fipresci. Festival traje do 22. jula kada će i glumcu Radošu Bajiću biti uručena nagrada Lifka. Odbojkaši Srbije poraženi su sinoć u posljednjoj utakmici treće sedmice Lige nacija u Beogradskoj areni od Slovenije rezultatom 3-0. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 11. mesto. A ni mladim košarkašima Srbije nije išlo protiv selekcije Slovenije. U finalu evropskog prvenstva reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina poražena je u Ljubljani od domaćina sa rezultatom 84-65 i tako osvojila srebrnu medalju.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Dragi slušalci, posljednji trenuci našeg prvog ovonedeljnjeg susreta izmiču. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu priliku. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući emisiju Popodne u dva. A sa vama su od 14 časova ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

U Lukovišće, Mandi Borbaš, za imendan sve najbolje žele Marica Daraboš, Marica Veriga, Lenka Šomoš i Jela Franković.

Dragom sinu Peri Puliću u Komlu povodom 48. rođendana obilije sreće i zdravlja želi tata koji ga beskrajno voli.

Ušiklos, Emiliji i Izabeli Djeniš povodom imendana sve najljepše što se poželjeti može, žele teta Đurđica i njena obitelj.

Ilonki Oznović povodom imendana svako dobro želi i buket najljepših pozdrava šalje Josip. U Tukulju Mogdik i Pešut za imendan sve najljepše u životu žele Mogdi i Ištvan Voršani.

Voljenom tati Peri Poliću u Komlu povodom rođendana od srca čestitaju i sve najljepše što se poželjeti može žele kćerke Vivien i Bianca te sin Pero.

Utokolju Magdaleni Najdek i Pešut imendan čestitaju prijateljice Lola i Ilonka koje im žele svako dobro.

Dragoj mami i punici mogdi kivošanji u Tukulju za imendan sve najljepše što se poželjeti može, žele sin Ištvan i snaha Erika.

ostavit nas niko neće. Zaustavite Dunav iz Kazanje stare, to je pesma moja.

vraši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna iz Kazahstana, to je pesma moja i pesma moje drage.

Dragom bratu Peri Poliću u Komlu, još puno veselih rođendana u životu želi sestra Evica, šogor Blaško, Kamila i Hanga.

Докторици Ленки Шомошу Печух још пуно сретних и веселих имендана желе у здравју и срећи чланови обитељи Борбаш из Луковишћа.

Валјаним кћеркама Емилији и Изабели Дјаниш у Шиклош имендан ће ститају и лјепо дјетинство желе мама и тата.